0: दिन 3 बजे वेतलम सेंटर लिवरपूल में। हर साल की तरह इस मरतबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के जेर एहतमाम अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, खुद आए और अपनी फैमिली को साथ लेके आए, और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें। शुक्रिया।
1: Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Sizlərni və əziz ailə əzalarını süyümlü Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalamın mübarək tuğulğan gün xatırlaş münasibəti bilən ötküzüldəğən Avstraliya Köp Mədəniyyətlik Məvlid Paliti 2026-cı yılığa səmimilik bilən təklif qılınız. Bu mübarək paliyyət 2026-cı yılı 6 sentyabr yekşembe günü ötküzüldü. Zal işikleri üçtünkin saat 3'te içildi. Faaliyet resmi halda üçtünkin saat 4'te başlandı. Faaliyet oranı Vietnam Leisure Center 98 Memorial Avenue Liverpool. Sizlerden kıymetli katnışınlar biz üçün zor şeref. Şundakla aile tavabıdanlar ve dost buradarlarının mu bu mübarek şığılışka teklif kılışınlarını samimi ümit kılınız. Katmışılgan kıyırındaşlarımızın aldın tızımıltışını sorayımız. Tızımıltış uçuri teklif namıda görüstülgen olunuş arkalık emelge aşırıldı. Allah Allah hemimizin bu mübarek şığılışta cem buluşka nisip kısın. Əməllərimizi qəbul edib, ümmət arasındakı mihri, muhabbət və ittifaqlığını təxmin müstəhkəm qısın. Amin. Məvlid mübarək.